0: Latvija. Pievienojies!
1: The Sound Poets. Rituāls.
2: Ja te

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Tev jau kaut šodien, es pamājam. Kāda starpība, kas par dienu?

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu

0: stila čedaras sieramērce. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, degustāvo.
5: Mans sauc Sansis.
4: Hei, čāvinieks, te Ozols.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekissūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamize.

0: kompānijas Z30 AquaCycle Pro putekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
5: Ei, es esmu Emīlija.
6: Čau!

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Natālija – Sirds pelnos.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.

0: latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un

0: klausīt.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dove 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas.
4: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis. Daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
5: Čau, es esmu Gačo.
6: Hei!

0: pastāvēja iekustina. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis.

0: Mēģinājumā Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā doma pasaulē. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Gačo, mūžam jauns. Justies vienmēr jaunam, skaistam tev vajag. EHR Festivāla vasara. A summer to remember. Oh, yeah.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iepazīsti jauno Dreamyze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.

0: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pušlēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
8: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
9: Es esmu Samanta Dīnu.
10: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem.
2: Elpo – laimes patruļa.

0: treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādel turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā. Mūd un būs. Suņa dzīve. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
7: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
6: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
8: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
9: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Flow up!
1: Flow up!
10: Flow up!
1: Flow up! Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: EHR Festivāla vasara.
12: A summer to remember.

0: Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party, būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:35.
2: Cintā debija. Sen jau viss.

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā Intārs Būsulis. Debesis.

0: Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsveicinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļa servises LV ar piegādi.

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žorža Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:49.
2: Ralfs Ēlans – apaļās neskaidrības.

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iepazīsti jauno Dreamyze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.

0: Padel treniņu, atroda pretinieku, piesakies Padel turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: IKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Latvijā varētu ieviest kvotas trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Šādu iespēju paredz viens no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšlikumiem. Darba devēja gan brīdina par darba spēka trūkumu. Savukārt Igaunijas pieredze rāda, ka kvotas neatiecas uz daļu augsti kvalificētu speciālistu, kā arī studentiem un pētniekiem, ziņo LTV. Alūksnes novada Lietnas pagastā atklāta jauna lielā torņgliemeža atradne. Šī ir Latvijā īpaši aizsargājama un stipri apdraudēta suga. Latvijas valsts meži norāda, ka šāds atradums liecina par augstvērtīgu un mazskārtu meža vidi, turklāt tas paplašina līdzšinējo izpratni par sugas izplatību Latvijā, ziņo LSM. Veselības ministrija plāno paplašināt iespējas pasargāt augsta riska zīdaiņus no respiratoris sincitālā vīrusa jeb RSV. Turmāk bērnu slimnīca varēs izvēlēties piemērotāko profilaktisko preparātu, kas palīdz pasargāt bērnus no smagas saslimšanas. Ministrija norāda, ka izmaiņas neprasīs papildu valsts budžeta līdzekļus, ziņo Leta.
2: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pūš lēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši

uz finišu Arinbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Tev jauko šodien. Es domāju, ka...
2: Kāda skatībā, kas būs dien? Klusā cetas atšas mēs, ņemam ciet.

rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 8:12.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijā, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
4: Te savēji! Mosties! Kikargū!
5: Olga Rajecka, tu manis mīdini!
6: Tu

0: Runājumā Jumprava prom no pilsētas. Zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrēji

0: Daugavas Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Savējie iekustina. EHR, latviešu hiti.
3: Anna Krista, Mazā Parīze.

0: parasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:34 minūtes.
2: Patriša, pilsēta no lauskām. Jūtīgā

0: turpinājumā.
1: Jauns mēnesis. Aijelu manu vieglu prātu.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 52 minūtes. Latviešu hiti EHR. Yeah! Te savēja mosties. Keikaregū!
1: Grēta, saules brilles uz acīm.

0: laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Latvijā varētu ieviest kvotas trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Šādu iespēju paredz viens no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšlikumiem. Darba devēja gan brīdina par darba spēka trūkumu. Savukārt Igaunijas pieredze rāda, ka kvotas neatiecas uz daļu augsti kvalificētu speciālistu, kā arī studentiem un pētniekiem, ziņo LTV. Rīgas pašvaldība brīdina, ka Imantas apkaimē iespējams manīta lācena ar lācēniem. Atbildīgie dienesti šobrīd pārbauda saņemto informāciju. Iedzīvotāji aicināti lāčiem netuvoties, necensties tos fotografēt vai aizbiedēt, bet par dzīvnieku nekavējoties ziņot valsts policijai, zvanot uz tālruni 112, ziņo LSM. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars uzskata, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam jānodrošina atbalsts visām pašvaldībām. Viņš norāda, ka jaunais finansēšanas modelis nedrīkst pasliktināt pierīgas pašvaldību situāciju, tādēļ pārējais periodā varētu būt nepieciešams papildu valsts atbalsts, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pušlēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: seko savējiem. EHR latviešu hiti.
1: Mesa. Man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: turpinājumā.
1: Dons, tev pieder rīts.
0: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Tālpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – tālpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
5: Esi gatavs festivālam ar jaudīgu Vorma ballīti EHR party busā un īpašām balvām no Coca-Cola. EHR festivāla vasara. A summer to remember. 29. jūlijā.

0: Mūsdienās jauno dizainu. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj vieda! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mudinājumā Aminata Paisums Vēgums. Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas Services LV ar piegādi.
2: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
3: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Gainfast. Cik laimīgi esam.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latviešu hiti!
3: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iepazīsti jauno Dreamyze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.

0: turpinājumā
1: Instrumenti pasaule.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Alūksnes novada Liepnas pagastā atklāta jauna lielā torņgliemeža atradne. Šī ir Latvijā īpaši aizsargājama un stipri apdraudēta suga. Latvijas valsts meža norāda, ka šāds atradums liecina par augstvērtīgu un mazskārtu meža vidi, turklāt tas paplašina līdzšinēju izpratni par sugas izplatību Latvijā, ziņo LSM. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars uzskata, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam jānodrošina atbalsts visām pašvaldībām. Viņš norāda, ka jaunais finansēšanas modelis nedrīkst pasliktināt pierīgas pašvaldību situāciju, tādēļ pārējais periodā varētu būt nepieciešams papildu valsts atbalsts, ziņo Leta. Rīgas pašvaldība brīdina, ka Imantas apkaimē iespējams manīta lācena ar lācēniem. Atbildīgie dienesti šobrīd pārbauda saņemto informāciju. Iedzīvotāji aicināti lāčiem netuvoties, necensties tos fotografēt vai aizbiedēt, bet par dzīvnieku nekavējoties ziņot valsts policijai, zvanot uz tālruni 112, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, savukārt negaisa laikā tas

0: Var būt brāzmaiņas. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 15 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā DJ Ella un Markus Riva patvērumā. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv
2: Is it?

0: Satīns, Ots un Goča, Laikas un Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Flow up!
3: Flow up!
2: Flow up!
3: Flow up!
4: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem!
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 30 minūtes.
2: Sudden Lights. Mēs turpināsimies. Ballet.

šeit darām ir īsts vai feiks Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks Jo arī šovakar

0: Fomins un Klējs. Dziesma par laimi. Nekā, kad nav vairs nekā.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
4: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
3: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
5: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
3: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
6: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
3: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
7: Kur volejbols? Tur Phoenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamize.

0: mūdu. Mana redzi vislabi. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Veselības ministrija plāno paplašināt iespējas pasargāt augsta riska zīdaiņus no respiratoris sincitālā vīrusa jeb RSV. Turpmāk bērnu slimnīca varēs izvēlēties piemērotāko profilaktisko preparātu, kas palīdz pasargāt bērnus no smagas saslimšanas. Ministrija norāda, ka izmaiņas neprasīs papildu valsts budžeta līdzekļus, ziņo Leta. Rīgas pašvaldība brīdina, ka Imantas apkaimē iespējams manīta lācena ar lācēniem. Atbildīgie dienesti šobrīd pārbauda saņemto informāciju. Iedzīvotāji aicināti lāčiem netuvoties, necensties tos fotografēt vai aizbiedēt, bet par dzīvnieku nekavējoties ziņot valsts policijai, zvanot uz tālruni 112, ziņo LSM. Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars uzskata, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam jānodrošina atbalsts visām pašvaldībām. Viņš norāda, ka jaunais finansēšanas modelis nedrīkst pasliktināt pierīgas pašvaldību situāciju, un tādēļ pārējais periodā varētu būt nepieciešams papildu valsts atbalsts, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pušlēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Veiksmīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: pateikt, kur tā aizved.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11:33 minūtes.
3: Piedaloties de Roz un Felipe.

0: Design. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iepazīsti jauno Dreamyze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
6: Uztvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB Būve LV.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamyze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis. Daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
11: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: Janete, tad Zimbabwe.
1: Savēj!
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 9 minūtes.
2: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Atvara – dzīve mūs mētā.

0: Mūzikā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: apmaiņas Samsung veikalā.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: EHR Festivālu vasara.
4: A summer to remember.

0: hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola. Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 12 un 29 minūtes.
3: Willow Farm. Nekas vairs nav svarīgs.

0: negribu piezemēties.
1: Es negribu piezemēties.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 eiro. Rimi.
0: Tur volejbols, tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūris posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Čau, draugi! Te grupa
8: The Soundboys.
7: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
9: Es gribu sildīties ar tevi.
7: Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.

0: 12 un 46 minūtes.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijā, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV.
4: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iepazīsti jauno Dreamyze 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
6: Numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
7: Ezīt! Aha!

0: Kristīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 Aquacycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv. EHR Latviešu hitviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pušlēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank.lv un nofiksē savu piedāvājumu.
5: Es esmu Inters Bosulis,

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:14.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mūzikā nomaina rītā. Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā. Dogs. Leila. Vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā.

9. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies!

0: outlet veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis.

0: pārējiem.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:11.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Elpo – pipari uz mēles.

0: raidījumā Kaut kaili, dziesma par laimi.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Ezīt!
9: Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žorža Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
2: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

0: latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mudinājumā Tautumeitas mežā. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.
5: Jaunās paaudzes Galaxy vietpulksteņi jau ir pieejami Samsung veikalos. Apmaiņi savu veco vietpulksteni pret jaunu Galaxy vietpulksteni jau šodien un ietaupi. Turklāt saņem 50 eiro kuponu nākamajam pirkumam un izmanto iespēju norēķināties pa daļām. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!
6: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.

0: up.
1: Flow up.
0: Flow up.
2: Flow up.
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

tu kā hienas mei un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāz grīdā var spies un līdz komai var skriet. Vēl

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: mazais pirkstiņš.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Čau, draugi! Te grupa
3: Bez Soundboys!
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
7: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Flow up!
0: Flow up!
5: Flow up!
0: Flow up!
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Esi gatavs festivālam ar jaudīgu Vorma ballīti EHR partībusā un īpašām balvām no Coca-Cola. EHR festivāla vasara.
10: A summer to remember.

0: dizainu. Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: NHR latviešu hiti. Man tai patīk! Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3:31.
2: Renārs Kaupers, es šodien jūku prātā.

0: Mēģinājumā Singapūras satīns Moonshine Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi Katru rītu no 6 līdz 9 Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: maksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: ekstra-lega un mums nevajag gidu, tik uz pēdumu.
1: Mēs abi ar meiteni pārtiekam viens no otra un nevis no pārtikas precēm.
2: Tas bija western, pau, pau, beidzās pārtīsais rezultāts.

0: viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto. EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Pēc jūnijā notikušā kiberuzbrukuma atkal darbojas Latvijas valsts meža lietotne LVMGO. Uzņēmums informē, ka lietotājiem atkal pieejamas kartes, informācija par meža nogabaliem, meža ceļiem un tūrisma vietām, kā arī citi ģeotelpiskie dati. Kiberuzbrukuma izmeklēšana joprojām turpinās, ziņoja LSM. Latvijā varētu ieviest kvotas trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Šādu iespēju paredz viens no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšlikumiem. Darba devēja gan brīdina par darba spēka trūkumu. Savukārt Igaunijas pieredze rāda, ka kvotas neatiecas uz daļu augsti kvalificētu speciālistu, kā arī studentiem un pētniekiem, ziņo LTV. Alūksnes novada Lietnas pagastā atklāta jauna lielā torņgliemeža atradne. Šī ir Latvijā īpaši aizsargājama un stipri apdraudēta suga. Latvijas valsts meža norāda, ka šāds atradums liecina par augstvērtīgu un maz skartu meža vidi, turklāt tas paplašina līdzšinēju izpratni par sugas izplatību Latvijā, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Rezervēt pādel treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādel turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Atspulgi. Strāvojam. Strāvojam bez pretestības spēkajam. EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūris posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
5: Ezīt! Aha!

0: Martīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci

0: ierīcei. Atklāj Samsung jaunākās inovācijas. Tiekamies Samsung veikalā!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tu klausies EHR latviešu hīti.
3: Latgalīšu reps un Diona. Porkē

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Mūd. Vēji pūš.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļa Services LV ar piegādi.
7: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad. Tulīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Veselības ministrija plāno paplašināt iespējas pasargāt augsta riska zīdaiņus no respiratoris sincitālā vīrusa jeb RSV. Turmāk bērnu slimnīca varēs izvēlēties piemērotāko profilaktisko preparātu, kas palīdz pasargāt bērnus no smagas saslimšanas. Ministrija norāda, ka izmaiņas neprasīs papildu valsts budžeta līdzekļus, ziņo Leta. Pēc jūnijā notikušā kiberuzbrukuma atkal darbojas Latvijas valsts meža lietotne LVMGO. Uzņēmums informē, ka lietotājiem atkal pieejamas kartes, informācija par meža nogabaliem, meža ceļiem un tūrisma vietām, kā arī citi ģeotelpiskie dati. Kiberuzbrukuma izmeklēšana joprojām turpinās, ziņo LSM. Rīgas pašvaldība brīdina, ka Imantas apkaimē iespējams manīta lācena ar lācēniem. Atbildīgie dienesti šobrīd pārbauda saņemto informāciju. Iedzīvotāji aicināti lāčiem netuvoties, necensties tos fotografēt vai aizbiedēt, bet par dzīvnieku nekavējoties ziņot valsts policijai, zvanot uz tālruni 112, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis. Daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Ceturtajā vietā dienas top 5 dons ar dziesmu Sirdsbalss. Tagad laiks noskaidrot, kura dziesma ierindojusies trešajā vietā. Bet uzreiz pēc šīs te nākamās kompozīcijas mēs satiksimies ar diviem kungiem, kuri apvienojušies grupā Ziedi. Kašers, jeb Kaspars, Blums, Blumanis un Atis Ozols būs šeit viesos EHR Latviešu hitos, lai pastāstītu par to, kas tad viņiem jauns. Jauna, protams, ne tikai grupa, bet arī dziesma, kā tā izklausās, ja tu vēl to neesi dzirdējis, tad tev būs tā iespēja noklausīties. Bet tagad gan dienas dziesma numur 3, top 5 dziesma numur 3, Music, tikaši sakama, tu zini mani no galvas!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu – dienas top 5.
2: Man ir viesi dienas top 5 raidījumā, un es esmu ļoti priecīga. Es jūtos vienos ziedos. Čau!
3: Čau!
2: Grupa, jeb duets, kā jums ir ziedi?
3: Mēs ļoti daudz esam parunājuši par šo, bet grupa laikam, jā.
4: Jo duets uzreiz tā, nē, grupa mēs.
2: Grupa ziedi, brīnišķīgi. Kā Šers šodien viesojas EHR Latviešu hitos pirmo reizi un Atis Ozols arī pirmo reizi. Nu tad tā, ko tad jūs esat, kādas vasaras labumus jūs esat izbaudījuši?
4: Oi, mēs vēl joprojām baudam vasaru un ziedus, protams, bet jā, nu ja mēs runājam par tādu mūsu sadarbību un darbību, īstenībā drīz būs augustā, man liekas, vai ne? Būs pagājis gads, kad mēs satikāmies, un mēs esam kārtīgi pastrādājuši, mēs tiekamies katru nedēļu, rakstam, domājam, veidojam, un jā, un esam kaut ko jau izveidojuši, jā.
2: Bet jūs tā bāzes vieta nav Rīgā, vai ne?
4: Ja patiesībā ir Rīgā, tas parasti notiek pie manas mājās Mežparkā, un tad tā slavenā veranda, kurā mēs visu laiku tiekamies un rakstam un veidojam un muzicējam. Nu, jā, tā kā...
2: Kāpēc man likās, ka tu nedzīvo Rīgā? Man bija kaut kāda asociācija ar Kuldīgu.
4: Kuldīgā.
3: Mēs tikko bijām Kuldīgā,
4: bet nē, nu, es jau īstenībā jau izpļāpājos, es parasti to savu mājvietu, to vietu, kur es parasti baigi cenšos tā kā nepopularizēt.
2: Labi, bet Mežaparks ir ļoti liels.
4: Tās ir ļoti liels, jā. Nu, principā, nu, sanāk tāda pilsēta laukos. Savā ziņā ir tur tāda nomalīta, un tur ir tā lauka sajūta, ko es vienmēr meklēju, tā kā ļoti...
2: Jā, es
4: tu
2: varu...
4: Tu arī centram.
2: Es varu ar tevi ļoti, ļoti vienoties šajā. Es arī dzīvoju laukos, principā. Okay. Nu, pilsētā laukos. Bet, ja mēs nerunājam par mūziku, kas ir tas, ko jūs vasarā esat sadarījuši?
4: Es paliku teltī.
2: O?
4: Pie jūras gāja peldēties pliks.
2: O? Jā. Telts ir laba tēma. Es neatceros, kas bija pie manis atnācis, bet mēs tieši runājām par to, vai palikt teltī vai ne. Ozols, jā, ar Krisi un Dubru bija.
4: Jā.
2: Un mēs runājām par telti un visiem bija tāds nav.
4: Ko? Man ļoti patīk. No. Un es tiešām dzīvoju tur nedēļu teltī. Tā kā jūrkalnā, Stāvkrastā, ar skatu uz jūru, vienkārši fantastiski. Tā kā labākais vispār vasaras notikums. Un es to cenšos darīt katru gadu. Un, teiksim, tādu nedēļu paņemt off, nav izbraukt ārpus Latvijas, bet, teiksim, pie jūras, savienoties ar dabu, iet peldēt. Ļoti forši.
2: Jā. Ati, kā tev ar telti?
3: Es īstenībā neesmu šogad palicis teltī, bet mums bija plāns, bet tas bija tajā laikā, ka bija tas dulējs negaiss. Un tad mēs to visu live braucienu un palikšanu teltīs kaut kā pārlikām uz nenoteiktu datumu, jā, bet es arī cenšos vasarā būt ārā, cik vien iespējams spēlēju futbolu. Es, tā kā mēs mēģinam, jā, pavadīt tiešām laiku arī laukos pie vecākiem tukumā un būt ārā, cik vien iespējams, jo tajos darbos bieži vien var aiziet un pazust, un tas laiks ārā pie dabas ir tā vērts vienmēr.
2: Labi, mēs atgriezīsimies pie sarunas pēc maz mirklīša. Pie manis šodien viesojas Kašers un Atis Ozols, jo viņi ir nākuši klajā ar vēstījumu, kā ir apvienojušies vienā grupā ar nosaukumu Ziedi un izdevuši arī debijas singlu ar nosaukumu Gribu plaukt. Un par to mēs visu aprunāsimies arī pēc maz mirklīšu. Tagad mums jānoklausās dienas top 5 dziesmu numuru 2. Es aicināšu jūs to pieteikt. Tāda mums tā tradīcija.
3: Dziesma numuru 2 ir Prātvētra un Fiņķis, Dārznieks.
2: Aiziet!

0: 5. EHR Latvijas hit dienas top 5 raidījumā šodien pie manis viesojas grupa Ziedi, Kašers un Atis Ozols ar savu pirmo singlu, devijas singlu Gribu plaukt. Čau vēlreiz jums.
1: Čau. Čau.
0: Nu, tad mums tagad jāaprunājas vairāk par jūsu sadarbību. Es zinu, ka jums bija diezgan interesanta tā satikšanās.
2: Jā,
1: nu, Kaspars man uzrakstīja Instagramā, un viņš stāstīja, ka es meklēju kādu laiku jau mūziķi ar ko sadarboties. Nu, man tas bija viennozīmīgs jā, es domāju, tā kā es zināju, ka tas būs kaut kas īpašs un neaizmirstams, lai arī ko mēs darītu, un man liekas, mēs ļoti īsti pēc tās ziņas satikāmies arī.
2: Jā, un patiesībā Atis bija tajā dienā, atceros, atnāca trīs cilvēki, jā, un Atis bija pirmais, un atnāca, man liekas, mazies, jā, nu, ka šis ir tas cilvēks uzreiz, tev ir tas connections, un arī vispār mūs tā kaut kāda stilistiskā sajūta, vizuālā sajūta, muzikālā sajūta, vēstījuma sajūta, mums ļoti sakrita, ka domas, gaumas, un kas ir ļoti svarīgi. Un lai arī tagad cilvēki parasti saka, nu ko tad caur Instagram, bet īstenībā, nu Instagrams ir ļoti labs tāds tools, rīks, caur kuru tā kā atrast cilvēks, un vai arī mums vienkārši ļoti labi palaimējās.
1: Jā.
2: Un jā, un tad mēs satikāmies, un vienkārši man tā doma bija tāda, ka, nu, tas domas par mūziku un vispār melodijas un dziesmu tekstu vienkārši palika tik ļoti skaļi manā galvā, ka es vienkārši saprotu, ka es nevaru to vairs ignorēt. Vienkārši modos no rītiem un kaut kā teksti nāca, un es vienkārši nespēju komentēt to visu iesākt, un tad uzradās Atis, un tad kopā ar Ati mēs sākotnēji sarakstījām. Katru reizi man tas cipars, es nekad nevaru saprast, vai 7 vai 8, jo mēs katram sakam kaut ko citu. Un mēs sarakstījām tās 7 dziesmas, un tad 8. Bija tā Gribu plaukt, un mums bija tā, īstenībā tā Gribu plaukt dziesma, bija tāds tā kā pagrieziem punkts, ka mums likās, kaut kas mums ir, kaut ko mēs tomēr varam, kad tam ir kaut kāda jēga, un pēc 8. Dziesmas tad nāca Sarkans un vispārējās dziesmas, kas mums tā kā likās, ar katru ar vien labāk, un mēs arī paši nolēmām, ja mēs kādreiz sāksim šo ceļu, tā publiski, tad Gribu plaukt būs pirmā dziesma, jo tā iezīmē tā kā visu to mūsu kaut kādu esenci un to, kas mēs esam kā grupa.
1: Jā, tas ir labs simbols par tādu sākumu, par plaukšanu, un jā, Kaspars teica par tām dziesmām, tur bija kādas 7-8, kuras īstenībā bija jau diezgan gatavs no tādas muzikālās puses, un mēs vienkārši, nu, tā teikt, džemojām, skatoties, meklējot, kas tur varētu sanākt, un Gribu plaukt bija kaut kas tāds salīdzinoši svaigāks, un varbūt tāpēc mums bija tā sajūta, jo tur bija tā nedaudz uz karstām oglēm, ka mēs to dziesmu bijām tikko uzrakstījuši tādā skicē, un patiesībā no brīža, kad mēs ierakstījām pirmo voice memo ar to dziesmu, līdz brīdim, kad mēs viņu izlaidām, mēs pastījāmies tur tieši 9 mēneši, tas bija 16. oktobrs, kas arī ir ļoti tāds, tur ir kaut kas arī tajā.
0: Mums ir laiks ķerties pie dziesmas un noklausīties to, un dienas top 5 raidījumā šī dziesma pilnīgi noteikti nav izskanējusi, šī būs pirmā reize. Līdz ar to es piesaku grupu Ziedi ar dziesmu Gribu plaukt, un saku jums milzīgi paldies, ka jūs bijāt šodien šeit, un es novēlu jums veiksmīgu turpmāko darbību pie albuma. Es saprotu, ka albums arī top, lai tad viss izdodās, un tiekamies nākamreiz.
2: Paldies, Lies.
1: Paldies.
2: Ziedam.
1: Ziedam.
0: Ziedi un Gribu plaukt. Aiziet.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā. Dons, sirdsbals.
0: 3.
1: Mjūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas. Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
0: Top 5. Ir uzdevums pilnībā skaidrs. Man ir jānosauc un jāatskaņo jums šīs dienas dziesma numur 1. Un tā ir tā, kas dienas top 5 skanējusi jau 9 reizes. Un aizvadītajā nedēļā EHR Latviešu hits top 20 dziesmu sarakstā ierindojās 2. Pozīcijā. Sveicienu atvarēju un viņas dziesma plaisā šodien sasniegusi līder pozīciju dienas top 5. Dziesma numur 1.

0: mīļie draugi, mīļie klausītāji, raidījums dienas top 5 ir pietuvojies savai izskaņai. Sveiciens visiem atvaras atbalstītājiem. Dziesma plaisā šodien ir numur 1. Kura dziesma būs numur 1 rītdien? To visu kopā noskaidrosim pulksten 5. Pēcpusdienā jau rīt. Šajā vakarā saku jums atā.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5.

0: Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike Outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrē

0: Kia Outlet veikals Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Biton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: jauniešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Čau, Delmin!

0: Mix.
1: Turpinājumā Russell un Chris Brand. Turies pie zvaigznēm. Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
9: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
10: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. Oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
11: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
12: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Presa. Vēl tikai nedaudz. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 8

0: Krāms Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina!
7: Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars uzskata, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam jānodrošina atbalsts visām pašvaldībām. Viņš norāda, ka jaunais finansēšanas modelis nedrīkst pasliktināt pierīgas pašvaldību situāciju, un tādēļ pārējais periodā varētu būt nepieciešams papildu valsts atbalsts, ziņo Leta. Pēc jūnijā notikušā kiberuzbrukuma atkal darbojas Latvijas valsts meža lietotne LVMGO. Uzņēmums informē, ka lietotājiem atkal pieejamas kartes, informācija par meža nogabaliem, meža ceļiem un tūrisma vietām, kā arī citi ģeotelpiskie dati. Kiberuzbrukuma izmeklēšana joprojām turpinās, ziņo LSM. Latvijā varētu ieviest kvotas trešo valstu pilsoņu ieceļošanai. Šādu iespēju paredz viens no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas priekšlikumiem. Darba devēja gan brīdina par darba spēka trūkumu. Savukārt Igaunijas pieredze rāda, ka kvotas neatiecas uz daļu augsti kvalificētu speciālistu, kā arī studentiem un pētniekiem, ziņo LTV.
5: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks pārsvarā mākoņainis, daudzviet iespējams lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, pušlēns vējš, savukārt negaisa laikā tas var būt brāzmains, maksimālā gaisa temperatūra 17-23 grādi, bet valsts austrumos līdz 26 grādiem.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6 un 15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: karte, atmiņu pilna.
1: Atmiņu pilna.
0: Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu.
1: Atinu filmu.
0: Un vispār, kurš kur ietekmē vairāk? Es vidi vai vide man?

Rādījumā Citi zēni – apetīte. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 80.

0: Zaldējums Baltikovo. Dažādi veidi. 70 grami. 79 centi. Rimi.
1: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
2: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
1: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
3: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
1: Okei, okei, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
4: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
1: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārves un veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
7: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Marta, Dita un Dite.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Dzelsvilks ziņa par bailēm. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mūsdienīgi ir risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest. Jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. EHR latviešu hiti.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Jau jauko šodien. Es pamājam.
3: Kāda starpība, kas būs
2: dien?
3: Būs atzētas atzmēs, nevam ciet, viens par visiem.

0: turpinājumā Mofo lielveikals. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Pēc jūnijā notikušā kiberuzbrukuma atkal darbojas Latvijas valsts meža lietotne LVMGO. Uzņēmums informē, ka lietotājiem atkal pieejamas kartes, informācija par meža nogabaliem, meža ceļiem un tūrisma vietām, kā arī citi ģeotelpiskie dati. Kiberuzbrukuma izmeklēšana joprojām turpinās, ziņoja LSM. Alūksnes novada Liepnas pagastā atklāta jauna lielā torņgliemeža atradne. Šī ir Latvijā īpaši aizsargājama un stipri apdraudēta suga. Latvijas valsts meža norāda, ka šāds atradums liecina par augstvērtīgu un mazskartu meža vidi. Turklāt tas paplašina līdzšinēju izpratni par sugas izplatību Latvijā, ziņo LSM. Veselības ministrija plāno paplašināt iespējas pasargāt augsta riska zīdaiņus no respiratoris sincitālā vīrusa jeb RSV. Turmāk bērnu slimnīca varēs izvēlēties piemērotāko profilaktisko preparātu, kas palīdz pasargāt bērnus no smagas saslimšanas. Ministrija norāda, ka izmaiņas neprasīs papildu valsts budžeta līdzekļus, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Visi savējie arī tu.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.
2: Tiklīdz

0: krājumā. Tumsa, redz kā tu ar mani.
1: Redz kā tu ar mani. Redz kā es ar tevi.
2: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: esi pievienojies savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets. Ceļš.

klausies EHR latviešu hiti. My Radiant You. Atnāc pat ielīst.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Ezīt! Aha!

0: Purs, satīns, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorž siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Hei, hei, te grupa mūzika. Hei, tu jūti. Hei, te namēs.
3: Papīra lidmašīnas. Kad zvaigzne krīt uz galvas.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Cool People, Eda Vārdi un Daniela Mase. Līdzsvarā!

latviešu hiti. Dons, lūdzu vēl neaizeji.

0: turpinājumā Ainārs Mielavs, I love you. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: brīdinājumā Olga Rajecka paspēlēsim paslēpes.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: ka to neviens nevar liekt. Lai noskan
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
3: Čau. Te gads sirva no mesa.
4: Te Algarija

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: plaisā.
1: Lai plaisā tava šaurāte.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Lai plēsā tava šaubarāte.
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
0: Atvara plaisā.
1: Varbūt ne.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum!
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips.

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Hei, es esmu Artūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Kains.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Latviešu hiti.
1: Dienvedēja piedzīvojumi. Debespils.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
1: Kur ir tā jūra, kur līdz sēņiem bijām?
2: Tu klausies EHR latviešu hiti.
3: Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: uz grīdas.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hey, yo!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
2: Vecrīga vilinā. Jau, jau, ko šodien?

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa otra pusē.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jumprava.
4: Buu!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
2: Bet gaile, miera iela.

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

Rasela un Sabīne Berezina. Dzīvo brīvi! Dzīvo!

Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīnu.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.